Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai

0: Yo no matanga, my Yolomo Radio, the LS Epperson College 88.9.
1: Tuwal nga raya, kubiri kipikele, tinggam nga rato, kawal nga tur nga rato, ayol nga rato, kubiri kipikele. Yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro
2: lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro lewo, yoro